0: Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
1: Este es mi destino.
0: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
2: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
0: ¿Quiénes serán los elegidos?
3: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
0: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
4: A mí me gusta ganar, y más si es jugando. Así las victorias se disfrutan más. ¿Y a ti te gusta ganar? Sí, ¿verdad? Pues entonces saca tu membresía de River Rock Casino, juega y gana. La membresía de River Rock Casino tiene muchas ventajas. Es gratis. Recibes acceso a promociones exclusivas y juegos gratis. Dinero en efectivo, premios y más. Además, tu membresía acumula puntos cada que juegas y puedes avanzar de nivel para disfrutar de más recompensas como todo un campeón. Tus puntos los puedes usar en las máquinas, en los restaurantes y, por supuesto, en las promociones del casino. Inscríbete al club y participa en el juego de nuevos miembros. ¡Todos ganan! Puedes ganar hasta $1,000 en juegos gratis. ¿Qué esperas? La membresía es gratis. Recuerda, mientras más juegues, más recompensas tendrás. Visítanos hoy. Detalles en riverrockcasino.com. Aquí la emoción de jugar nunca se detiene.
5: River Rock Casino, a solo 20 minutos al norte de Santa Rosa.
6: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
8: Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos
9: Calibre 50.
8: Te invitamos a descargar la Música App, una aplicación donde encontrarás contenido exclusivo, videos, música, noticias y mucho más. Un canal de videos en tu smartphone. ¿Qué esperas? Descarga la Música App
9: ahora mismo. La música en tus manos.
10: Se lo dice
9: Calibre 50.
11: Se escucha el grito por